ustama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma.

0: sisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva, put straha i prezira.
1: U dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva, put straha i prezira.
1: U dubokom snu.

0: dublje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva mu straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje udisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva mu straha i prezira,
1: u dubokom snu.